0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
0: Marketing Radija X 060 6444 791.

0: marketing Radija X 060 6444 791.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
3: Joj, kakav danak na iskustvu. Da si igrao u Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago ocu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: Marketing Radija X 060 6444 791.

0: smo.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
2: Marketing Radija X 060 6444 791.

0: Ona voli.
1: Marketing Radija X 060 644 4791. Marketing Radija X 060 644 4791.

0: Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova, utorkom od 18, nedeljom u podne. TDI Top 20.
1: Deste narode, stigao je utorak, ali ako je trenutno nedelja, bit će da je stigla repriza naše omiljene muzičke emisije Top 20, evo ga 227. izdanje, 29. septembar je u toku, ako je utorak, ali svakako koji god dan bio, tu nam je sjajna ekipa, tu je Kotur.
2: Ćao svima ljudi.
1: Tu nam je Zuki, a ja sam Bađo, tako da ako smo svi spremni, evo u out listi nam se našao The Bossa Magnetic posle 17 nedelja, ovo, ja Koture, ovo teškog srca pozdravljam.
2: Jel da? Teškog srca pozdravljaš.
1: Da.
2: Mislim, to mi se nekako kosi jedno s drugim, ali dobro, neka bude teškog srca da pozdravljaš.
1: Dajte kafu, molim vas da do tad slušam outlistu.
0: Top 20. Top 20.
3: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI radiju.
0: Lista najaktuelnijih singlova.
3: Top 20.
1: E, da pređemo sad mi na pravu stvar. Na mesto broj 20 biće da je ovo posljednja nedelja za Martin Gerixa i Ed Sheerana i njihov hit Repeated. Boga mi, 15 nedelja Koture je tu.
2: Svaka čast ovoj jednoj jako čudnoj kolaboraciji, ali kao što vidite, u muzici, u produkciji generalno uvek treba ići i onako što se kaže hrabro. Pa čak i u ovakvom nekom nespojivom spoju.
1: Zato ga i slušamo na mestu broj 20.

0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: E, na mestu broj 19 imamo novitet, jer ovde se zna pravilo. Čim neka pesma ispadne, neka mora da je zameni. Koture, ko nas je ovde sačekao?
3: E, pazi, što se kaže, nekoliko puta smo ih slušali, to jest slušamo ga u nekoliko kolaboracija u prethodnim godinama, a sad potpuno solo. Fast Boy, Music Sounds, pa da čujemo kako to njegova muzika zvuči.

0: lista. Samo na TDI Radiju. Samo hitovi. Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Boga mi, dobro mu zvuči muzika.
3: To, boga mi, za sada, eto, nulta tačka, pa ćemo vidjeti sa koje tačke će, gde će se vinuti u nebo, što kaže. Ima vremena.
2: E, kad spominjemo ko se vinuo u nebo, evo sad na mesto broj 18, tu nas čekaju Calvin Harris i Jazzy sa hitom Satisfy. A ja baš juče s jednom našom koleginicom Narode pričamo, videla smo kako je Calvin Harris osvojio Guinnessov rekord za broj ljudi koji mu se našao na koncert. I baš je bila neka sumanuta cifra u možda milionima, ne sećam se, morat ćemo da proverimo taj podatak, ali svakako svaka čast Harrisu, a svaka čast i nama što u narednih par minuta uživamo, preuživamo uz Satisfy.

0: Čim je taj uzdah, onda otprilike znate ko je izvođač. Ili pevač.
1: Volim kako si me provalio. Ljudi, 19 nedelja na listi. Ja molim Boga da ga sačuvate, da bude još jedno, da se zaokruži na 20, jer je tu Teddy Swims i Teddy je stvarno pokidao sa svojim hitom Mr. Know It All ove godine. Svi smo ga zavoljeli, što u originalu, što u remiksu, tako dalje da ga čujemo na mesto broj 17.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: Ne znam kako se Dream Out Louduje, ali će nam to reći, pa evo, Dream Out Loud.
2: Aha, ja Jam Out Louduje, ako šta, jam, pa, imamo jam u studiju.
1: Ne znam da li si provalila da je trend da od svih tih nekih reči posrbiših, ali na engleskom.
2: Dobro.
1: I sad ako je pesma Dream Out Loud,
2: dobro,
1: onda evo idem malo da Dream Out Loudujem.
2: A,
1: da,
2: to radi moja generacija.
1: Jel da?
2: Da, mi smo ta Gen Z, malo ga mešamo sve.
1: Ina ima Toma 16. mjesto.

0: Flashback. Flashback.
1: Epa, mic, mi smo stigli do prvog retro hita za ovo 227. izdanje Top 20 liste. I pošto svi mi volimo i po neku pohvalicu i po neki aplauščić, mislim da je zbog toga baš onako prava stvar da se sada pusti, da se sada čuje kao retro hit broj 1, Lady Gaga i Up.

0: lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Nastavljamo dalje sa listom. Koture, ko nas čeka ovdje na 15. mjestu?
3: Harry Styles, znate ga dobro, ako ga ne znate, upoznajte ga. Dance No More, to je pesma koju smo čuli, dakle, pre dve nedelje je izašla i, to jest, pre dve nedelje je došla na našu listu i evo, polako se probija sa 18. prošlo nedeljnog, eto ga na 15. poziciji.
2: Pa, ajde da čujemo i zašto je već ovako dobro kotiran. Idemo na Harry Stylesa na mjesto broj 15.

0: TDI Radio.
1: Utorkom od 18.
0: Repriza.
2: Nedeljom u podne.
1: Top 20 lista.
0: TDI. Samo hitovi.
3: E, iskreno, ovo... Podeljena su mišljenja po pitanju ovog narednog hita, zato što neki ljudi su, kao ja, baš zagrejani za isti, znači baš je dance, baš je mešaj, mrdaj, lomi kukovima, a drugi su na foru...
4: Dobro, da, zato što su neki navikli na neke ranije radove Morandija.
3: Fair.
4: Fair enough, da, i onda kao kad čuju nešto posle izvesnog vremena, kao... Aha, to je Morandi radio.
3: Da, kao što izlazi iz šablona.
4: Da.
3: Fair.
4: Ali mislim da definitivno ovaj hit ima put do vaših ušiju, što dovoljno govori da je na mjesto broj 14, je li tako?
3: Tako, idemo na Miss Kelly.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: Aj sad reci da ne valja. Aj reci ne.
2: Ne.
1: Bukvalno nije me. Uživali smo uz Morandija i mi skali, a već, pa, ajde Kotore, hoćemo odmah da skočimo na dva mesta. Što da ne?
2: Što da ne?
1: Što da ne?
2: Sorry, papi, skačemo, dakle, s 13. i 12. na 11. ali prvo ćemo da slušamo Topic i Becky G, Sorry, papi, a posle toga...
1: James Blunt i Tastes Like Summer na mesto broj 12.

0: 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI radiju.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.
2: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
3: Kakva majstorija! Gledaj ove ludake iz Admiral Beta! Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova! Odmah! Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco! Admiral Bet, uvek u napadu!
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.

0: Taste Like Summer od James Blunta, a u nastavku ide nam naš trio Fantastico. Znači, trio koji se sastao i napravio, možemo reći, pravi hit za, za leto, za, za taj krajnji period, ono, kada već je malo, malo bliži septembar.
1: Bukvalno, ja, kako, ako vrtim, ako se ono, zadržim, da vrtim TikTokove, svaka druga, treća, četvrta je ona Moving to the Sun.
0: O tome ti pričam, tako da, narode, idemo na mesto broj 11 sa, kao što Kotor kaže, Moving to the Sun.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Au, kad mi stigo smo do drugog retro hita.
2: Da, eto, mic po mic, eto, dolazimo do ono još jednog preseka, pa ćemo da se podsjetimo šta smo slušali od 20. do 11. pozicije, ali pre toga da čujemo ovaj retro hit.
1: Iz 2016. stiže nam The Violin Song.

0: TDI Radio.
1: Utorkom od 18.
0: Repriza.
2: Nedeljom u podne.
1: Top 20 lista.
0: TDI. Samo hitovi.
3: Dobra, dobra je ova violinina pesma.
4: Violina, srce, violina.
3: Jo, majko, dobro. Ok, nama je definitivno potrebna neka kafica, ali da presečemo mi malo ovo već umornije stanje, jel te neki nas razumeju koji rade ove kasnije smene, ajde ga presečemo uz presek stanja, uz jednu rekapitulaciju.
4: Dvadeseta pozicija, Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat.
3: Fast Boy Music Sounds na mesto broj 19.
4: Calvin Harris, Jazzy, Satisfy, mesto broj 18.
3: Na 17. poziciji Teddy Swims, Mr. Know-It-All.
4: Ina Matoma, Dream Out Loud, mesto broj 16.
3: Mesto broj 15, Harry Styles, Dance No More.
4: Morandi, Miss Kali, 14. pozicija.
3: Trinaesto mesto, Topic i Becky G, Sorry Papi.
4: Tastes Like Summer, James Blunt, mesto broj 12.
3: I na 11. poziciji Hugel i Mile Angel, Ultranate, Moving to the Sun.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI Radio.
3: E sad možemo da nastavimo malo osveženi nakon ove rekapitulacije, a boga mi i tekako nastavljam u dobrom ritmu jer nas već na 10. mestu čeka Francis Mercier i Robin S. Show Me Love, obrada starog ali dragog. Iskreno, sve ove obrade starijih hitova i vraćanje njih u život i prikazivanje novim generacijama je takvo jedno osveženje. Jer taman spajaš nešto što je kvalitetno, ali ujedno nešto što je tako reći bliže ušima, stilu novih generacija i ono u što su oni odrastali.
4: Pa da, svaki taj remix kada dobiješ neko novo ruho nekom velikom hitu, samo da nije ono ne prenatrpano, znaš, da se skroz ne odvaja od hita, mada čuli smo u nekoliko tih producentskih momenata da ima, da kada izađu iz svog formata i kada se samo naslanja na neke ono što se kaže stihove, ume to da bude prava ono muzička bomba.
3: Fair, fair. Zato uživamo uz ovu muzičku bombu na mesto broj 10.

0: 20.
1: Jeste, narode, ako ste nam se tek sad priključili, ovo je Top 20 lista, 227. izdanje, tu je Kotor.
2: Hello.
1: To je Zuki, a ja sam Bađa. Mi nastavljamo listu, stigo smo do mesta broj 9, gde nas čeka još jedan trio Fantastico, a u pitanju su DJ Goja, Jason Derulo, Melody i njihov hit Mi Chico.

0: 20. 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI radiju.
0: Marketing Radija X 060-6444-791.
2: Maksima.
3: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
5: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
0: Marketing Radija X 060-6444-791.

0: osmo mesto.
1: Osmo mesto i tu nas sačekale ni manje ni više nego dame iz Ketsai grupe.
0: Kako izgleda to Ketsai? Kako je to? To je neki kao kako, nešto, vi se našminkate neko.
1: Mači oči. Pa da, mači oči. Sad mi smo, jel te, balkanska deca navikla da se to koristi kad igraš neku igru, pa ti pa gađaš nekoga loptom, gledaš jedno, gađaš drugog. Aha. Ili Ketsai to jeste kao jedan make-up style gde, gde su ti oštri oči, gde su ti onako kao mjau.
0: I sad ja pokušam da gledam, da, ne, ti nisi to ovaj, se tako našminkala.
1: Nisam uopšte se našminkala, evo ko ima MTS kablovsku može da upali TV i na 851. kanalu i sve će da vidi.
0: Ketsai Animal, to je ono što slušamo na mjestu.

0: lista.
1: Samo na TDI Radiju. Samo hitovi.
2: Kad je bal, neki je bal. Samim tim, što bismo dali i slušali jednu pesmu kad može dve?
3: To je zato što smo tako u mogućnosti. Jel?
2: Ima se, može se.
3: Sedma pozicija, Dati, Take Me There, a odmah posle toga mesto broj 6 na kome su...
2: Temper City i Self Aware.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Uživali smo u Stamper City i Self Aware, a pošto se kaže da je treća sreća, onda evo nama i našeg trećeg retro hita. Stiže nam iz 2021. godine, a ovo je naravno sjajna. Kotro, ćeš ti da je izgovoriš?
2: Camila Cabello.
1: Camila Cabello. Ovo je kao Viber, Viber. Sad, ali neko kaže Camila Cabello ili Camila Cabello, ja sam više za tu JJ opciju. Uživamo svakako uz jedan hit koji, kako se dobro džuska uz njega. Don't Go Yet, retro hit broj 3. Oh, my Lord.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju. Top 20.
1: Eto mi, mic po mic, dođe smo do top 5 u top 20. Eto, da. Pa ja nekako mislim, kada su žene u pitanju, da one definitivno iz godine u godinu suvereno vladaju top listama. I to, evo, možemo da odmah pokažemo i dokažemo kroz ova dva hita koja slede. Šta ti misliš?
2: Ja se u potpunosti slažem sa tobom, Koture. Idemo prvo na hit koji je zavladao konkretno u Grčkoj, a boga mi onda ovdje kod nas na TDI radiju, a to je Zeina Žananto na mesto broj 5, a odmah potom za njom Ina i Morenito, mesto broj 4.

0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Morenito, morenito, a sa MM idemo na jedan pravi MM duet, a to je Madonna i Martin Garrix. Evo ga opet Garrix na listi.
3: Pa da, Garrix je rešio da, ono što se kaže, dok su svi tu, da ih okupi, ono što se kaže na muzičkoj sceni. Šalim na stranu. Martin Garrix definitivno jedan jako, jako interesantan spoj sa Madonom. Da slušamo ovu pesmu Bizar, mesto broj 3.
4: Love is the strangest thing.

0: TDI Radio.
1: Utorkom od 18.
0: Repriza.
2: Nedeljom u podne.
1: Top 20 lista.
0: TDI. Samo hitovi.
3: E pa kad smo se već uhvatili dobrih dueta, iskreno Strome čovek koji, ja ne znam, ja ne znam da li on može da ne napravi hit. On samo da čuje olovku kako padne na pod, on će da napravi hit koji ćemo da slušamo narednih 20 godina.
4: E,
3: da se ne lažemo.
4: E, ti kažeš sad Strome, a ja sam bukvalno, ne znajući naravno francuski, ja sam uvek govorio Stromae.
3: Stromae?
4: Stromae. I meni to kao bilo kao, baš što se čovjek zove Stromae.
3: Pa da, francuski jezik ima malo taj specifičan moment kako će

0: Kul, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul, 3x1. Nevena kolor.
1: Marketing Radija X 060 6444 791.

marketing Radija X 060 6444 791. Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs. Marketing Radija X 060 6444 791.

0: Boja i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
1: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Novo u ponudi. Akumulatori MyWay u ponudi u Kemo Impexu. Pouzdana linija akumulatora MyWay Power Plus uz povoljne cene i garanciju 30 meseci. Dostupna u maloprodajama Kemo Impexa. Prava udarna snaga u pravom trenutku. Ponuda na sajtu. Kemo Impex.
3: Politički marketing.
4: Glas za Bogoljuba znači da Srbija gradi, radi i rađa. Plate 3000 evra, penzije 1500 evra. Naša deca ostaju u Srbiji. Bogoljub Karić, pokret snaga Srbije.
5: Decenijama su nam obećavali nove puteve.
6: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izgradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
7: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.

0: is the answer.
1: Marketing Radija X 060 644 4791.
2: Kakva majstorija! Gledaj ove ludake iz Admiral Beta! Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova! Odmah! Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco, Admiral Bet. Uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Sezona venčanja, matura i najlepših proslava je pred nama. Odaberite par koji će obeležiti vaš poseban trenutak. Kicks and Heels predstavlja novu kolekciju, prefinjene bridal modele, sandale i potpetice, kao i elegantne patike i torbe. Nine West, Cloud Nine, Sam Edelman, Dune London, Schutz i Arezzo. Sigurnost i gracioznost. Kicks and Heels.
5: Maxima.
6: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maxima fasade.
5: Termoizolacioni fasadni sistemi Maxima.
7: Garancija do 20 godina.
5: Boje i fasade Maxima.
1: Marketing Radija X 060 644 4791.

marketing Radija X 060 6444 791. Marketing Radija X 060 6444 791.

0: Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaćaj ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama. Koliko može da naraste Balkan Millions? Do čak 25 miliona dinara. Igraj u lokalu jer Balkan Millions je sve bliže. Balkan Bet. Pun pogodak.
1: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Politički
1: marketing. Glas za Bogoljuba. Znači da Srbija gradi, radi i rađa. Plate 3000 evra, penzije 1500 evra. Naša deca ostaju u Srbiji. Bogoljub Karić. Pokret snaga Srbije.
2: Decenijama su nam obećavali nove pruge.
3: Proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 216, rekonstruisali 880 km pruge širom Srbije. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
4: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
5: Politički marketing.
0: Slušate

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
0: Marketing Radija X 060 6444 791.

0: Marketing Radija X 060 6444 791.
1: Kakav početak meča! Gol iz mačionice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih 5 minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko, Admiral Bet! Uvek u napadu!
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo, ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana 036 612 153.
0: Marketing Radija X 060 6444 791.

0: Marketing Radija X 060 644 4791.
1: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo, ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana. 036 612 153.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.

Marketing Radija X 060 644 4791. Marketing Radija X 060 644 4791.

marketing Radija X 060 6444 791. Marketing Radija X 060 6444 791.

Marketing Radija X 060 6444 791. Marketing Radija X 060 6444 791.

marketing Radija X 060 6444 791. Marketing Radija X 060 6444 791.

Radio. Само хитови.

marketing Radija X 060 644 4791. Marketing Radija X 060 644 4791.

marketing Radija X 060 6444 791. Marketing Radija X 060 6444 791.

Impresum, TDI Radio, izdavač, TDI Radio Televizija, DOO Beograd, registarski broj medija, RA000275, e-mail, marketing@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik, Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.